ترکی رسول الهدره اجنوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاو دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه مالا خودی ینکو پیروز قبول او رو تلین کو هجیاجه به جهتینه او رو نکا مزین جه رو کنی کو اسلامی تمام دیکه او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاما دينا ايرومن دينا واجبوكو وكمال كريا ومن خير وبركه خاجي للثروه تمام كريا ومن اسلام جيوكي دينا واجبوكو اجي

که لسر جشنا قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار امین ارزا قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتران کجی و هشتران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بسمان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا و دویجی هر کو جوریا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه و سغلامیه ببین و جبرویه کیجی حیوانا کو چابکم یا کربا یا جین خوشبا یا کجی کلبا شوبال نابا و پل وازجی بکونا با قربان و سنت که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی وی جی که و ها دباشدی که که سی یکا که یکی سیش بو که مال بطا خواه و سی یکا جی اشبو خزمی که جیرانه و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که حوجه دارانه و خودی تعالی جی دبیجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتر أجواجكو بخون وبدن كسي فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين

خوشر تو باقشی گهدر میگی هزار جکو سنتا یا کم روح قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکان کاربه جی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربان

0: نیشان کریه سر جه بکه او پخشی یا خوکشتی یا
1: نشرة الاخبار من راديو دلال
0: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگهداری دیکن خودی وی جشنی اشبو و بکه که فرسنده که خیره وشیه و برکته و ده مکانی زیگ ده جی که سردانا مال خودی یا پیروز هجی یا که نصیبه و بکه خودی جشنه و بکه مفته یا هر که خیره و گرتنا هر شری و سرکفتنه که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جن و جی که بکه جشنه جو جشنه جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشنه قربانی لو همو حس کریا و پیروز بیو رادیو دلال سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشنه قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هی کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوری گلی و جی بپاریزا و آشتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین

Sero kederi ayıra kandı el saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko sivla ve gostan diye. Esimani ya ko Suriyeci Mustafa el ko. Ruhla ayıra kandı ya ko. Hecmar hecciyan mala khode yin ko jeheyla. Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko. Nav devleti ya berbe arabe piroz beçüye. Ve kore katına ko gihiştine 23,000. او دسته دو هشته که هجیان اب اندامجی که دانج بو کنه هتا ایسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سه دو بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم وجی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرین همو ایماکا که حسنکاریا او خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن او رحمانی نین که دسته که فروخ خانی یکا شامی او هیله برژی در باز دبین و هجمار هجینجی کوجه فروخ خانی یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13,000 او کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه ازیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروخ خانی یا ناف لولاتیه یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9,000 او نسد هشتی و ده هجیان کو سرژی پنجه گیشتنه که از ایمانی رهاتیه و گستند.

زار ترکیه رسول لهرداره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمین نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمین پیروزا روژانا و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سینجه رو کنینکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کشاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو أجل

که لسر جشنان قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار ارمین ارزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کجی او هشتیران او چهلکان او گفانچی او پیجی وک مهان او بزنان دبه او چه میره با او چه میبه جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمام ایواندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریه او دویجی هر که جوره یا قصره که که ماسیه که سلامتیه و سهلمیه ببین اوش برویه کهیجی حیوانا که چابه کامی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پلوازه جی بکنابه قربان او سنته که ای حیوانا قربانه قلوه او خشک به و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو کمال بطا خایا و سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه یا و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که هوجه دارانه و خودی تعالی جی دویجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری اجویجی کو بخونن و بدین کسی فقیرین کو دا خاص دیکن و نین کو شرما دیکن دا خاص

کوشر تو پاکجی گهدر میگی هزار جکو سنتا یا کم رو به قربان خواب دستی خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بی راوشی کوهن کو پاپندیا شرطو ارنامه یا شرط.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بولتان و چیان گهداری دیگن. خودی وی جشنی اشبو وابکا کو فرسندقا کو خیرا وشیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نصیبه وابکا خودی جشنا وابکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج و ججناجیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لیبورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی ویجی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین.

سره کومره ترکیه رجب طیب اردوغان کو همو والاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکفتا اردوغان ججن کو هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه کو خودی دا آی اوی بطیت همو مسلمانان کریه لکو ارده پیروزن و جبو کو به جهانی نافرسا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججن قربان پیروز خریه خواستیه کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبه یه و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما یین کو لوالاتین جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه داده کو و بریاری آمه یاله کو قضا و فلسطینی جی کو به هلکفت ججن قربانی یا پیروز میونه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی راگاندیا کو وگستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا که مزین بداوی بیا بداوی دباو دو چرچووایا کو سیستما وگستنا خدمت گوزرین دا کو کنانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ددامن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویا او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جند سوزن کو هجی ده جیتی کو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خازش بو که هجیان گرو بو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که وکستنی ده بده کودا که چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داویده گوهرت نک رادیکال آوای کوتن روسیا درونی تیده دیتن چه بویه؟ او ایدی وکم جارک دویمین نای حسباندن. لی بله وکی بشک یک گرتیا تندرستیا کشیده حسباندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفره که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جا کوپرا دناورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات واره را کرنیده.

نی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چون درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گیرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کل هل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کسان پرژل کلینری سر ترابه یا گنتی گیونه هاشنگیانی زده ببین تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی

برای ترکیه رسول الهر داره اجناوا پیروز با خودی اویج اجناب خیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمین نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمین پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلینکو هجی آجه به جهتی ند او رو نکامل سین جی رو کنینکو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزن مسلمان لهر داره ده جیتی ده کوشاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمان عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دین و اجبوکو اجب

تو لسر جشنا قربان مرجن قربانی او دا بشکرنا مهدر امین ایرزا قربان تنی جه حیوانان وکی کو هشتیران کوجی او هشتیران او چیلکان او کابانجی او پیجی وک مهان او بزنان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی کو شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا او دوی جی هر کو جوریا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سغلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا کو چاوکاوی یا کربا یا جی نخاشبا یا کجی کلبا شوبال نابا او پل آوازا جی بکونا با قربان او سنت که ای حیوان قربانه قلوا او خوشک به و هروحاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی وی جی که و ها دباش دکه که سی یکا که یکی سیسیش بو کمال بطا خواه او سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه او سی یکا دن جی اشبو که فقیر او که حوجه دارانه او خود وی تعالی جی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتر أجواجكو بخون وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل

جی گوشر تو پاک جی گهدر میگی هزار جکو سنتا یا کم روح قربان خواه به دست خاجی سر جیده که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربان

فرهانیه نه. اونا خدوه رو جانده جده چر چوبه یادش چنکو خودیه هیلا کرنه. اوش بو کمال بطا خاجو کسیم لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکه. او بلایی خودی درفتا لگورا درفتا خاجی کو خرج بکه. او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه. او داویه ده.

ام پیروز بونای خایی هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگن؟ خودی وی جشنی اجبو و بکا کو فرسند کو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نصیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفتیا هر کو خیرا و گرتنا هر شری.

وسركفتنا كوهر تميو بدوي بداوة خدي همو روجي نواجيكو بكا ججنو ججنو جياني وتجي الشاهي وبختواري وسركفتن بكا ججنو قرباني لو همو هسكريو بيروز بيو جراديو دلال سروکی احمد شرقل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججن اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروکی احمد شرق پیروزاهیا لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سنبلاتی خیر و گراندی ناو مال بطاقه سروک احمد شره تیک از کریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خاصیه که سوریه گلی و جی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سر کومر اترکی رجب طیب اردوغان که همو الاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مالا خوده و به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه او که به هلکفتا اردوغان ججنا که هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه که خودی دا آین او بطیت همو مسلمانان کریه لکو ارده پیروزن اجبو که به جه آنینا فرسا که هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر که پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم که دیکیم ججنا قربان پیروز خریا خواستیه که برکتی بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبهیه و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو که اردن که اندامن گلی ما و دوستین مین که لوالاتین جودایین که جیهانه و همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده که و بریاری آمه یاله که غزا و فلسطینه جی که به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز میمینه ججنا و جی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو باکستان حجیا مال خودش بو کو چای کو عرفات بریا کو ترانا کو جهان پیروزه به سر کفتیا او کو به رکو پیکاری کا مزن بداوی بیا بداوی د باوده چرچوایا کو سیستم باکستان خدمت گزاریان دا کو گینانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانی آده دمن سوزو حجی دا کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه یکو وکستونان و جنده سوزن کو هجی دا جیتی یکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان دا پیروزه او کم کرنا کو قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و عمری دجی سعودی ده خواستش بو که هجیان گروبو که پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

23 گولانه خود سال 2026 جی بریار 120 کو گشته انجی اسمانی بکاتیه سازی جروجا یکم و جی کو گرینگی یکم از زنده یکو پیدا کرن همو ایما کو حسنکاریا و خزمت کو زرین پیوستیش بو کو میوانن و رحمانین کو دسر کو فروخانی یکا شامی و هیله برجی در باز دبین و هجمار هجین جی کو جه فروخانی یکو ناف لولاتی یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 او کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروخانی یا ناف لولاتی یکو هیله بیدر کتنه گیشتیه جی 9000 او نسد هشتی و ده هجیان کو سر جی پنجه گیشتنه که ازیمانی را حاطیه و گستند.

شری خستنا جوا کسی ولین کورپای بکته. اونا فندا بیجی سرکه لباجار کانال کویه ل آلمانیا ایجی ل کلک ولاتین اروپای شاخان ویجی هنا. میلاد اردوگان تکس کریه. کو آواک خستنا سوریه چیج بو ولاتیا که به ایزاو براکو چیرانیا ترکیه جی نرتنیکو سرکفت نکاش بو سوریه با. ده همون تمیده جی که به سرکفتنا که و جامدنا که مرو وحیه جی. اوه که ریشانی آدایا که او جی هشته کانونه که پیشینی آساده هزر وستو پنجام ور به جی که دی روگا رو خاندنا ریجی ما رو خاندنی جی و کهش من دیین ام دکارین جبو سوریه جی چپکن و بخابتن. اردوگان دیار کریه جی که او تکس کریه که او افستان سوریش که ولا پکی به هیزه. او که افسر دانا جی دیده بکو سدما که بهان دنار دسته دوستانی ها ترکیش بو هلی بی او برنگنی اکا لزیستی را او آویدنا گابین هی که اندریتی. او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناشب بکو جی تشتگی. سروک دستای ریبریا و فاقا که نیشان دانه انزانستی. او پس نپروان دیا براتی ها او که هست کنی که دنام برا هر دوالت انگله که سوریه دی جی که ده گوتیه. او براتی ها ما یه بی سوریه را جی که او ناشب به جی تشتگی. وان بحثن که براتی ها که فرماتیه یه که تنی ده که اخافتنا. اخافتنا که پدروکی را انجی که دیپلوماسیه ده هیه ناکن. او ایتری شروع وکریا و گوتیه ام لفرو براستی اخا وکی دمالا خاطه جوی هستکن. او مینا که ام جی ده زیستان بوله چه بونا بورساییین که واجاره که پرنی زیگمه. او دما ام جیستان بوله ده چن که سوکا پیا که سریایی بونا سیا که کونه یه و ترکیه جی انجی ده چن که سرمخانه او بورخاییا که جی بویه که و ام جی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هفر جی لیده ده. و اردوگان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

کریه دوار ما کریه دبیشه کود دمکی دا کش شری هیزن وزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهرد نکه دی کود چاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولاته که دو بی گوهستنی دا دا جی کو گل لگرینگه و جبک کو بر بری اکی به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه دی همان دمی دا جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیز این همو والاتیان بر یاری اش بوده بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی کو هرمی این کو ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبتی و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به ویلار کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نبناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

دار ترکیه و رسولی لحرداره اجناوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی یکو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل زنجه رو کنیکو اسلامی تمام دیگه او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره ده جهتی ده کوشاده به او به عبادته او کو ایتالانی زکجه خودیه تحاله جیده به او خودیه تحاله تو بهشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دینه ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا و اجبوکو و اجبوکو.

سر جدی که گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که کسی یکا که یکی سیسیش بو که مال بتا خوایا او سی یکا چی جبو خزمین که و جیرانه یا او سی یکا دنجی جبو که فقیر او که هاوشه دارانه او خود ویتا علاجی دو بجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتدی او جویجی که بخونن او بدین کسی فقیرین که داخل دیکن و نین که شرما دیکن داخل

کوشرتو پاکجی گهدار منگی هزار جکو سنتا یا کمرو و قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو

دار. جشن و روژن شاهیا کف خوشیا او فرهانیه نه او نه خدا روژان دشیده چر چوبه یا تشتین که خودیه هیلا کرنه و جبو کمال بطا خاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی که خرج بکه و یکو ریزکاوی جی تنگا کوبیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویی ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گل ترکیه و گل سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بوره بو جولیانا تخابش و گل کسپاس اش بگه در کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویدیج نی اجبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج و ججناجیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو حس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیرو خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مالبتا خا سروک احمد شره تیک اسکریه که افهل کفتا پیروزا فرسنده کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خاصیا که سوریه گلی و جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

دم و باباشو خوش به قهدر ما خوشویستو دلال ای رو برنامه یامه لسر هلمستان و از جولیانه بورما ریا رادیو دلال.

مخ لكم يا إيرو لسر هالبسفاني صالمي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نص بكن وقهداري هالبستيوي بكن صالمي أسان وأو هالبسفاني كوردة خود صلى هزار ناسد ونوضو دديان ده لباجار السلطة هاتيا ديني واو خان راكار وچيكري أدباتيا يا هروها لسر خاباتا ورقرانيا او هلبستة بتسامامي خبرت خبرتا دكا وهنجي للسلطة ديجي وده ترجوفايا چاندو أدباتيا كوردي ده بردواما و خاندنا او پرورده یاوی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پرورده یه مزون بیه او پاشه جی خاندنا خا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوپولیا لبشا زمانو چاندا کردی بل دوام کریه او جه آلیه خاباتن ادبی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خشبخاری ده بخارا دا و بذی هیگالیا خلات سایکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پنگه بویش ویش خانه یا آرانسانه و یا لارانا واشان کر و هلبست و ورگریناوی لکو وران کردی حتا و شامدین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریا

سنداوی خلقه میایی رو خوشلیه نبوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هل بسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

زار ترکیه رسولی لهرداری جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکی خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره دا جیدی دا کو شادی به او به عبادت کو ایتا

دینا و جبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا خوش بوه که عجیب

Akremen ku qurbane. Guhdari mayin yezdar. Divan roshan piruzda muslimamen ku be sirji kirnaqum wa qurbane uni zikuna rabbi khude dupin. Aviya qashi sibah roja yek shami ku jashna qurbane pishtina mishayi jashni dispedike. و حتی روژا و بونا کو روژا سوزده همان مهی کو زیل ها چیا بردوام دیکه و قربان جی عبادتا که میزینه نیشانیا کو فدکاریا اونی زیک بونا جی خوده تعالی ریه اوزانیا

خوشر تو پاقشی گهدارین مگی هزار جکو سنتا یا کمرو و قربانی خوابه دستی خاجی سرجیدی که که هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده به او تماشا بکه او قد که درسنین که حقی که قصابه جی حقی که سرجی کرناوی

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست بده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلکم ایها ایرو لسر گری انداری بشا دویمینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش ناخست بگه جست ساله یکی بری زاینی ده لیکوی نک وانه که پرچه وانه سیاکو هر گولی فا به زمانی هیتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیا یکو خودیا اشیره تا گا قالفیه کو سرشتی او کو بن

گر دانیه کو اندام شاندا لی کورینان دکتر ابو کو ارز فارده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین کو او خودی یکا کو افرستگاه ها کجه حاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لدر دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتنک و او جی پرسگه ها کاج مدلک و آوا کرنا گلی چیاییه و مرتکار چی کده بشه اجبرکو وان ملیتین کو هر دو آلیین درگهین آواهین خوا بشران او وکو به لاوران جی افسانه این کو فلا دیده کره او ما بس جی و او بو کجی آواهی انخا بری یا افسانا بوزی یا کو بپرازی یا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگری نا دما بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین وی یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کو جدمین داویا کو قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1318 بری زینی دا هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرن داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جی و جراب روسی جی ها بویا نافتار بون و بند کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگست جی کو بکبرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید که لسر که وری درگه پارزگه هنه و دو درگه که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشه ککا جی که بکری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 27 سانتیمتر و زنیار دو پودی که که استکا پرسگه جی این کدین جی هبو و اولی سر ستونین مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی خوخاشیده بمینند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج و ججناجیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شره پیروزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاخا سروک احمد شره تیگه سکریه که او هلکفتا پیروزا فرسند.